Mà là cái cá đi vậy. Ê à, cái vai ấy có cái xe phá lên đâu phía vậy. Wow, ni là ngon cả. À, là ngon cả ngang cả lê lê lê ngô phô phá lê ạ cà phá quá bệnh. Ai phải mấy sao bia wala vare ngay. À, lê áng ngay lúc phía vậy. Ai có cá đi ạ. Ê à. Kể ra quay lại phá lê lạ lạ bếp phá yá ôi kì ngà phôi mạc. Ada gape ke fai mbaya hani hani. Ea, eko kongir pido al kako pao elu fia vai ya. Ke fala vela violipis. Ea, lo masi usu mar kere fongi fongi la hani, la vanga. Nisa ula iya liwa kalala uki wi seiva. Pie fongi nga mbaya lei doa le. E hani la fai ngaru e nga iya skaidi lango fali. Ah. Ele lua le ele hani la fe ngalu nga skyler ngo fo fali na fi omi omi nga ika ma ilima makango lang telefoni e vili le me ma moi ma isi si fe so aswan ai vili ku nga pa ton war ki wisi la fe mai mai sa sa hani la va nga ngalu nga sa va la va nga ngalu nga au fi ba ya ai le le aku lola pila kali me fa pe ngale hani la fe ngalu nga hani Ere kokong ya ka pidir me nga kefia va ai ai. La valu fi va ai. Eu ke pis. Ai me markal le hani ngo fofan. Ani. Sa wo le wa. Ok marki wi sei. Kokong ya koi ka pidir mrngi ve aso. Sa wo. Hone. Sa wo le kali le va le hani ngo a fengol nga hani. Oka wo wo manga ba. Oka wo wo afaso. Honey, I love you, fellas. So, no motu motu. Lele ama lo male honey, fa ingaluenga. I color kiwi save vale honey no fale. Luas puluan lo medida chele jula se fun male lua. Oi ka imanga yange pa fa pe se honey lele. Pa balo tol to telo la tolo mafu mai. Luas puluan lo medida chele jula se fun male lua la tatu se sine fa fi fi ka bo tatu le fo yaso. Ya ona tatu tali mo lola ia lea avatu ia tatu e vanga bo tatu tatu sko talo le po na nei tau tu le bide sa mo se fuma limba tu lo amo pa pere ki vi se vale hani e valo tano ai

Vâng, trên những chú anh mà lê cha chú ông đang ngày lê đinh vang ngồi lê à hô lì ạ bộ lê đinh phương trên miền lê cha phi là cha chú bà chân ạ mây lên chú này lùa xìu lê mây phố lê đinh vang ngồi lê xô ngân ạ hoa lê cha là phía ông ngày là ông mạnh chân với bộ cho lê trông chanh ê lê trên miền phạ lê trôn ngoài phố y lò là xa ạ mà chú à chú à chú mà lâu chú phi chăm ạ mà đủ nghe chân lê làm xin ngồi chú ạ mấy xe phê ngà mà lô lô ngay lê bộ à nà nê ạ mà đủ nghe phố y lòng cha bộ y ngà bộ ai lâm lê ông này cha bộ y bộ lê maroons bộ lê blues mana tua e uma le talo nga le poana nei ai choi fi to ai fuja tua nga e au pe a tua tua li a uli e le lofa blanga le o le tampa au sili i runga a ya fai fo nei te fenga lue nga le poana nei vai se singe ke ua la vea le selima a I e mata mata fui masu e lau telefon ya ngai fai ko nga wenga e oi so nga po nga nga uka ku e ki nga nga vai e kule me la vea ai ya la la vai chomu fai e fai o le me la le a se ki a lau ke fungi fai leo kele e le po ananit a e fai pe a nga wenga e misi a tato o le fai nga wenga e nga wenga e ono a fai na I se soi fua ma lolo ino sis pe a fai e ulau ke fungi ma fai a nga wenga a Ya, como fui el profesor. Ah, yo. Ahora no van a un acuario, chichi, o le no fui le chau macho, me tenga po ahí, manu malo, y ahí, o le chalonga, y le po a la neta. Ya, o le meo chelo fa, y se uso ya, chichi. E o, chune y fui chaya, ah. Ya, chau fa, o fio fi, me fui lona, o fupe a malo, le, ay, a fa, le, chonu le, agua chaya, o lo no vinga. E tanti ai umana o fumana sunga la wa ya tikto ya mare fionga ya pesta elje no lo no winga ile a mai fo ile so antai e wo le lola ye po dar ko inga lango lango le ye a pe lango lango ile rima e kas ya pe lango lango ile rima e kas mare vai kas a le ko le si vai fa ya maku a o maku che e fanga umame lua manu malo ya pe malolo fo Ya alai malolo mali fia fia. Ah, vantano vantu ele uso ya Rose. Ele ringa inga le fia fia. Ya po fia fui se mianga wa fi se se ma paka se la nga loli ringa ya fia. Le uso ya tiano le alofi. Ole kofi ai ole java. Ah, ya ole fai o mea ai ka maiki. Ya ma fesili mua mua ya mami pe ye se me manga wa. Ah, ai awal fia no wa. Ole ma lulu. Le fai ma se se erunga le awal. Que voa moi se si con os cavale le malu lu or po anari maru ele via fi maratua.